Sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells, sunny spells